que yo que me le pagar le no quiere. Mamul come amalo dar mamul ya ye wa ye que yo que me le pagar le no quiere. Nomkaria wa gundi ya wa man mur gai ba wa ye mana mano inda la pake yo kare. Gal min min damal dar mamul koma wa ye ke yo ga ket me ne pe kal min no gidi e chor me ja yo bo wa te dar ye no nyo a ye mana mano inda la pake yo kare. El nang me don ye dar ne du te ke yo kare ne wa ye mana mano inda la pake kar min no gidi. Una bachera ahí, ganó Magaluti, dame tan que no me mata. Hey, en Anga, malo, terma, darna tu, ahí, Magalmaña, dame tan que no me queda.